0: Πρωί. Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Todo mundo sabe o que significa facel.
2: Sí, pero non todo mundo sabe o que significa facelo ben. Tenemos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
1: Pois non entendo por qué. Facelo ben e usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
2: E tamén falarse en corte, non?
1: É facer a prova para detectalas, ainda que todo pareza perfecto.
2: Pois tens toda razón. En Galicia temolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitales

0: este programa de información, de actualidades, de entretenimiento, para repasar con todos vos todas las novedades que nos trae esta jornada. Estamos a miércoles, día 17 de junio. Arrancamos a esta hora una nueva edición de este programa de información local que a las 2 de la tarde nos va a ocupar na antena de 89.5 da FM. Repaso o más destacado las novedades en los concellos do Carballiño y también do Ribeiro. E a nosa primeira parada, pois, volve a ser o concello de Boborás, onde a última hora informativa é que o incendio permanece estabilizado, pero ainda activo. Dende as 9:30 de onte permanece estabilizado o incendio que se originaba na parroquia de Moreiras. Está pasado na madrugada do sábado o domingo xa desactivada a situación 2, como informábamos onte. O lume comezaba en torno ás 10 da noite do sábado e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 250 hectáreas. Pois a situación 2 desactivada, o incendio estabilizado, pero aínda activo. Así está a situación a última hora no concello de Boborás. E agora, tras esa última hora de como está esta situación que nos leva preocupando todos estes días, vamos a avanzar na información contando outras novas do día. Saudamos a Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Pois sí, comenzamos con que o concello de Maside denunceu os destrozos causados no cruceiro de San Juan de Piñeiro.
0: Pois un cruceiro que data dos séculos XVIII ou XIX e que apareceu totalmente destrozado. O cruceiro de San Juan de Piñeiro aparecía na xornada do sábado completamente destruído. Así o vían unos veciños que paseaban pola zona, que avisaron rápidamente o concello e que puso en marcha o protocolo de actuación en estes casos cando se trata de algún tipo de destrozo en bens patrimoniais. Decíamos que o cruceiro está datado entre os séculos XVIII e XIX, ten unha tipoloxía sinxela, sin decoración nin inscripcións, ten un pilar, un peto e unha cruz suxeita mediante unha varilla de ferro interior. Pois o dito, que os veciños que o sábado pola mañá pasaban pola zona atoparon o cruceiro totalmente derrumbado en trozos no chan. Tras avisar o concello, se fixo unha primeira comprobación, se seguiu, como decíamos, un protocolo que formalizara a denuncia ante a Garda Civil e retirar os restos para garantir a súa conservación. En este caso, para elo, se requeriu dos servizos do arqueólogo Jorge Lamas, que en supervisou esa recollida de todos os elementos destrozados que estaban no chan, numerando e registrando cada unha das pezas para documentar o estado do conxunto e deixar constancia do seu almacenamento nun depósito municipal. Pois unha vez guardadas esas pezas, o seguinte trámite é elaborar o informe por parte do SEPRONA que se remita a patrimonio, que certifica o valor patrimonial do cruceiro, encárgase unha valoración económica a un restaurador e, si é o caso, se procede a súa restauración. Quen a financia? Pois eso haberá que velo. O concello, en primeiro lugar, sería o responsable de financiar a reconstrucción, aínda que podería optar axudas, e a actuación deberá ademais pasar pola Comisión Mixta de Patrimonio e Iglesia. Todo isto, decíamos, acontecía esta fin de semana no cruceiro de San Xoán do Piñeiro, pero tamén en Maside hai preocupación polo cruceiro de Garabás, que se ha sufrido varios golpes de vehículos que deixaron a súa base parcialmente desplazada, así que está previsto, pois, poñerlle un bordillo protector para que cando os coches que dan marcha atrás as veces impactan, que impacten non bordillo e non no cruceiro. No caso do de Piñeiro, pois tampouco se descarta que fose un vehículo, porque a pesar de que non había ninguna pista ao respecto, non había sinais de rodas de coches, consideran fontes municipais que pudo ser un vehículo, porque non hai outra maneira, non se caeu só, porque se derrubou pola rotura da súa base, que é máis lógico que fora polo impacto de algún tipo de vehículo.
1: Espazo Común levará o pleno a brutal subida da agua no Carballiño.
0: Pois xa está presentada esa moción de urxencia anunciada por Espazo Común para tentar que se debata no pleno do vindeiro venres día 19. Van a demandar explicacións o goberno do Partido Popular e Partido Socialista polo que consideran unha inconcebible suba do recibo da auga. Na moción argumentan que o brutal incremento sobrepasa o 100% nalgúns casos e din que únicamente é froito da pésima xestión levada a cabo polo goberno municipal á hora de contratar a nova empresa adxudicataria do servizo. Que se ia chegar a esta situación situación, Din xa foi advertido por Espazo Común en múltiples ocasións. Xa hai máis dun ano demandou Espazo Común que non se cargara a totalidade do custo das obras aos veciños e se puxeron en riba da mesa alternativas como que os importes necesarios para executar eses proxectos se solicitasen a Augas de Galicia. Tamén se demandou que o estropicio originado pola duplicidade das obras que figuraron en devanditos pregos nas solicitudes do PERTE fose corresido aliviando a carga impositiva para os cidadáns. Di Espazo Común que neses matices están as diferencias entre xestionar e destruir, pero que Partido Popular e Partido Socialista fixeron como sempre oídos sordos a estas propostas. Así que Espazo Común demandará nesta moción de urxencia que se paralice a emisión dos recibos do ano 2026, que se devolvan os importes cobrados, que se axuste a baixa os recibos e se supriman o importe das obras e a parte correspondente a eses fundos obtidos no PERTE e que se volten a emitir no segundo semestre do ano estes recibos coas rebaixas que sairán da aplicación de este novo modelo.
1: E con os cambios na directiva do Conservatorio do Carballiño, a directora Celia Salceda deixa de estar ao fronte despois de 8 anos.
0: Pois houve eleccións e Celia Salceda non foi elexida novamente directora de o Conservatorio do Carballiño. Despídese mediante un comunicado destacando a súa labor nestes anos, 8 en concreto, o fronte do Conservatorio, donde destaca, por exemplo, a creación do Consello Escolar, a ampliación das horas de clase ou a creación de novos eventos como o Carballiño Soa. Fala de moitas melloras nestes últimos anos, tamén agradece o traballo a profesores e profesoras, a familias e tamén os concelleiros de educación que pasaron polo concello durante a súa trayectoria como directora do conservatorio. E refírese tamén as críticas de que nes queren destruir, pois non sabemos si en este caso fai alusión ás numerosas críticas que o conservatorio estivo recibindo neste tempo por parte da AMPA.
1: Recordamos que o Concello do Carballiño realizará o sorteo dos postos de minibar da 64ª Festa do Pulpo o día 3 de xullo.
0: Pois recordatorio para todos os que queiran optar a eses postos de minibar que se instalarán o día da Festa do Pulpo, o vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, no Salón de Plenos do Concello, terá lugar o sorteo. Non se necesita solicitude previa, simplemente acudir ese día, ou, en caso de non poder, presentar iso si no registro a solicitude do posto ata o día 15 se poderá facer. Os titulares dos postos deberán abonar 220,60€ de a suma das taxas de tramitación e o importe polo posto. E ademais tamén haberá que depositar unha fianza de 400€ por cada posto.
1: E a Xunta habilita un autobús gratuito para as veciñas de Maside que se sumen ao programa de detección precoz do cancro de mama.
0: Así o ven anunciar a Xunta de Galicia para fomentar e facilitar as veciñas de Maside, en este caso, que participen no programa galego de detección precoz do cancro de mama, se pon en marcha este servizo. Así que xa onte recibían as veciñas de Maside mensaxes vía SMS das súas citacións entre o 15 de xuño e o 6 de xullo para realizar a mamografía e para facilitar os desprazamentos vai haber un servizo de autobús ida e volta gratuito e directo punto de realización da prova facendo diversas paradas en distintos puntos do municipio. Vai haber dous horarios de saída, o primeiro para

0: Llama a túa correduría de seguros no Carballiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988 27 15 62.
1: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
0: Se tes entre 6 e 14 anos, ven a vivir unha experiencia única no Depor Campus Terras de Maside. Do 22 ao 26 de xuño no Campo do Outeiro Grande. Xornadas de fútbol e diversión con adestradores do Deportivo da Coruña. Inscríbete xa en deporcampus.rcdeportivo.es ata o 16 de xuño. E para desfrutar do fútbol toda a tempada, súmate ás Escolas Deportivas Terras de Maside. Dende os 3 anos, categorías de iniciación a juvenil. Máis información en edterrasdemaside.com.
2: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
3: Murcia.
4: Donde quieras.
2: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.

0: Pues antes de seguir repasando algunas actividades que se nos proponen para próximos días, o que íbamos a repasar, o que onte nos contaba aquí en los estudios de Radio Carballiño, Manuel Chan, o responsable local do Bloque Nacionalista Galego. Nos visitaba onte para falarnos de esa denuncia pública que vende facer o BNG sobre a falta de plazas para o servicio de conciliación do Concello do Carballiño este verán. Son moitas as persoas que solicitaron plaza e se quedaron fora, e considera o BNG, e así yo fixo saber o Concello, que sería necesario pues ter en conta que se hai un aumento de poboación habería que aumentar as prazas. Que pasa coas familias que se quedan fora? Que opción se lle dá? Pois o BNG non é moi positivo respecto, porque din que isto xa estamos a ver coas carencias que tamén se presentan en outros servizos ou en ofertas para a mocidade.
1: A simple vista que, por exemplo, no mes de xullo, pois están cubertas 60 prazas e casi hai unha lista de agarda de outros tantos. A segunda quincena de xullo non hai tantos de agarda, nin a de setembro. Que queremos? Pois hai demanda e hai xente que cumple os requisitos que se habiliten as plazas suficientes. E tamén o mesmo, non caben disculpas. Non caben disculpas de falta de edificios, porque se hai unha previsión de que contas con tanto, hai edificios públicos como os colexios públicos que quedan baleiros no verán, que a través dunha petición ao Consello Escolar, que ninguén o vai a negar, poden ser eses edificios utilizar. E tampouco de cartos, porque vemos que continuamente vos que seguides os plenos estánse facendo modificacións de crédito, de partida de un lado para outro, pois aquí tamén só hai que facer unha adenda, unha ampliación ao contrato da empresa que xestiona o Bodía Familia, é que amplíe un número de prazas. Que compre? Vontade política. Iso é que compre. Que pasa neste povo? Pois xa non é últimamente, xa leva arrastrando moitos, moitos anos. Que hai unha deixadez total hacia os servizos públicos. Eu que me criei aquí, que xoguei a balonmán aquí, xoguei nunha escola de balonmán do Carballiño, nunha escola municipal de balonmán. O deporte foi casi, pasou todo a curso, xa non existe o que unha desde o Concello Escolar Municipal, xa non minto a de tenis, que ten hai un monitor que forma parte da plantilla do Concello. E a de fútbol, que tamén hai unos traballadores do Concello que son monitores, pero foi aí tamén ese xeito, pasado o ar inteiro, nesas sí. Condicións que non se conducen moi ben. Bueno, pois aquí tamén descargamos que da xente fora, que solución se lle dá? O que acuda a privada, o que implica un gasto seguramente maior que sendo público, o que tire de familias.
0: Pois poucas opcións se lle dan ás familias.

cando acontecen estas cousas, como quedarse fora cumprindo requisitos, pero se empraza no servicio de conciliación, ou, como decía Manuel Champois tamén, nas escolas deportivas, que xa non quedan prácticamente, ou en outras actividades. Decía que a única opción que se está dando a mocidade son actividades privadas, que hai que pagar, que poida pagalas, que tamén falaba ao longo desta conversa da carencia de espazos para que a xuventude, por exemplo, poida reunirse ou facer actividades. Decía que condenamos os nosos mozos a xuntarse nos portais e nas galerías, que é o que están a facer, porque son os únicos sitios onde poden xuntarse, ou senón nos bares. Pois esa é a política que o BNG critica por parte de Partido Popular e Partido Socialista, actualmente no goberno local, que din que, que son quenes teñen que poñer solucións. E falando de mocidade, pois temos unha cita cos xóvenes, cos estudiantes do IES Chemo Solamas, que mañá nos van a presentar a curtametraxe Onde Andarás, que se vai a estrenar mañá xoves no Auditorio do Carballiño ás 9:45 da tarde. Curtametraxe de 17 minutos, feita polos alumnos do proxecto competencial de cine de cuarto da ESO. Son 18 persoas coordinadas polo equipo de audiovisuais do centro, que aprenderon diversas funcións que se realizan para facer posible unha película, pois dende o guión e a dirección ata a montaxe, o son ou a cámara. Esta obra é o resultado dese proceso, cada un deles desenvolveu as distintas tarefas e nos van a presentar esta esta curtametraxe, en este caso de ficción, na que contaron coa colaboración dos actores do grupo de teatro Dartrela e de Laureano Corral. Recordamos tamén que na nosa xenda temos máis actividades. O día 19, Xosé Prada presenta o seu libro, que nos vai, por certo, a dar un anticipo hoxe, que vai a estar connosco no espazo de entrevista ESO de 1:30 para contarnos algo máis deste libro, que agrupa diversos relatos basados en feitos reais e que teñen o Carballiño como nexo. Tamén o sábado 20 temos presentación en o Zoco Quecetas, 12:30 do mediodía, presentación de Rod Spiner. Pois se trata da historia dun miliciano galego no exilio francés, escrito por Juan Galán. Tamén vos recordo que temos unha actividade relacionada coa nosa música tradicional para esta fin de semana, da que tamén vos falaremos máis o detalle ao longo desta semana, porque temos a presentación de dúas propostas incluídas en unha, porque teñen dúas datas, ademais, 19 e 20 de xuño. Ferreñas a Feira, trátase dunha iniciativa que o 19 de xuño arranca en o Zoco de Zeta 7:30 da tarde cunha conversa entre ferreñas que nos van a contar pois como eran aqueles tempos nos que comezaban a tocar a pandereta, porque en que momento se facía, bueno, historias de antes vinculadas ás nosas tradicións. E logo día 20 no Auditorio Manuel María, a 7 da tarde, concerto de música tradicional, no que teremos a varias pandereteiras, onde teremos tamén cantareiras e gaitas, así que non vai a faltar nada neste concerto de música tradicional o día 20, que logo se completará na Praza Juan Corral Pajariño a partir das 9 da noite con Serán e Foliada Aberta. Vos recordo tamén que temos nas escaleras do Concello aberta aínda a exposición ata mediados do próximo mes de esa viaxe por Islandia que nos ofrece o fotógrafo Albert Brull e que podemos visitar gratuitamente. Tamén vos recordo que a Asociación Fotográfica O Potiños mantén aberto prazo para que participemos no concurso de fotografía de temática libre dirixido a maiores de 14 anos que nos permite presentar ata 3 fotografías por cada un dos participantes. Nos podemos levar 3 premios, o primeiro en metálico de 400 euros, e logo 2 premios máis de 200 e 100 euros en vales de compra donados polo Centro Comercial Aberto do Carballiño. Pois nada, que para participar non temos máis que achegar as nosas fotos a través de www.potinos.com ata o 10 de agosto. Decíamos máximo 3 fotografías por concursante, 20 fotografías que cheguen a final van ademais a formar parte dunha exposición do Arenteiro Fotográfico, e como novidade vai haber tamén un recoñecemento especial, un galardón para as persoas residentes no Carballiño, para que se animen a participar, porque como é un concurso sen
límite de sin restricción de participación, pues a verdad de que casi siempre se llevan los premios, grandes premios, pues gente de fuera. Así que para animar a que os carballiñeses participen e retraten o Carballiño, este galardón especial que se queda aquí en la casa. Pois enseguidinha vamos a abrir xa a segunda parte do programa coas entrevistas do día. Vamos a adiantarvos todas as novidades que nos trae a Escola Oficial de Idiomas do Carballiño, que abre xa prazo de inscripción. E tamén vamos a falarvos de algunha destas actividades que temos na xenda nestes próximos días. Daremos vos máis detalles de algunhas delas. E hoxe comezamos con esa presentación literaria prevista para este venres na Escolma, donde Xosé Prada, Pepe Prada, vai a presentar o seu libro E Hora de Contar. Acostumados estamos a ler a Pepe Prada en textos dramáticos, en textos teatrais. Agora chega o momento de sumarse tamén os relatos. E delo nos vai a ir anticipando algo o xena nosa segunda parte do programa. Polo demais, xa sabedes, hoxe é mércores, mañá xoves toca tempo de tertulia. Por certo, que vamos a falar o detalle de esa preocupante suba nos recibos da auga. Se queredes mandarnos algunha mensaxe ou algunha queixa ao respecto, tendes abertas as nosas canles habituais de comunicación en cadenasercarballino@gmail.com e a través tamén de o noso Facebook, porque son moitos os veciños e veciñas que están a levarse un verdadeiro susto cando abren a carta do recibo que agora ven en nome de Augas do Arenteiro. Mañá será un dos temas da nosa tertulia de cada semana e tamén, como decíamos, pois saímos adiantando que o venres vamos a dedicarlle tamén boa parte do programa a esa xenda de actividades de fin de semana que ven completiña con moitas propostas para as próximas datas. E no meteorolóxico, que hoxe nos esquecíamos de comezar repasando tempo, pois vos contamos que seguimos con tempo caluroso, posibilidade de treboadas para esta xornada. Sobre todo, parecer, se van a concentrar na zona máis este da provincia, donde incluso se deu aviso por alerta laranxa debido ás fortes precipitacións que poden traer estes chubascos treboentos. Aquí polo de agora, en principio, se houvese treboadas, non serían tan intensas, iso é o que nos di a predicción e que tamén nos marca que hoxe chegaremos aos 32 graus de máxima e teremos 16 de mínima, temperaturas similares ás de onte. Así seguiremos ata o sábado e a partir do domingo as temperaturas suben. Conectamos cos servizos informativos da SER para repasar a información nacional e internacional. En 10 minutos volvemos.

0: frascos de super calidad en el especial Smart Gaifa. Leches y lactosa IFA elige Semi Thick 1 litro, 93 céntimos. Tinto de verano 00 IFA elige clásico o limón 1,5 litros, 85 céntimos. Super ofertas para un super ahorro.
1: Si vas a Sol do Camiño, puedes recoger tu pulsera antes del festival en el Corte Inglés de Santiago. Este martes 16 y miércoles 17, acércate a hacer la pulseración previa de abonos y entradas de jueves en la sala de ámbito cultural Planta Baja, en horario de 12 a 8. Llega con todo listo para vivir a Sol do Camiño.
2: Pratique salva la verbena y pratique mejor toque en la área. Goza de verán con este ofertón, como queixo de vaca o gambón a 6,99 euros kilo. Feo jamón serrano GSL Torre Núñez 2% 40 gramos a 5,25 euros. Este verán quieres aferrar conmigo. Eroski contigo.
3: Hoy por hoy Carballiño.
4: Abrimos xa a segunda parte deste programa de información local, unha edad a 6 minutos, pois nada, que nos toca ás 2 da tarde repasar o máis destacado da actualidade nos nosos concellos, nunha xornada que volve a ser calurosa ou igual que no día de onte. Seguimos en alerta por clima extremo e ademais alerta laranxa nas zonas do este e de montaña da nosa provincia pola posibilidade de que cheguen as treboadas e que nos deixen precipitacións intensas aquí na nosa contorna. En principio tamén hai aviso de treboadas, pero poderían ser de menor intensidade, con máximas de 32 graus no Carballiño e 34-35 no Ribeiro, mínimas tamén altas, en torno aos 16 graus. Pois máis ou menos igual que na xornada de onte, agás por esa posibilidade de treboadas. Polo demais, seguiremos con este tempo ata o sábado, con temperaturas moi similares. A partir do sábado suben, 33 grados están previstos no Carballiño para o sábado e 35 para o domingo, así que aínda vai a chegar máis calor. Pasamos do frío a calor en cuestión de horas. Así se presenta a climatoloxía nese mes de xuño no que andamos. Hoxe día 17, xa superado o Ecuador, xa na última semana de clases, por certo, para os nenos que van a rematar o curso escolar este venres. Así se presenta xa a chegada da tempada estival e vacacional para moitos. Nos aquí na radio seguimos repasando temas, repasando actualidade e contándovos tamén cousiñas que temos para a xenda da fin de semana. E falando de clases, que unhas acaban e outras comezan, que temos aberto o prazo de inscripción xa para as ensinanzas secundarias, bacharelato e ciclos de formación profesional no IES Chamoso Lamas, e tamén a Escola Oficial de Idiomas, que enseguida vos damos conta deses prazos. E hoxe tamén tempo para falar dunha presentación literaria que terá lugar este venres na Escolma, e que Xosé Prada Martínez, Pepe Prada, nos presenta o libro A Hora de Contar. Antes da presentación da Escolma vai estar hoxe connosco para contarnos algo máis deste libro de relatos. Pois de todo elo nos ocupamos ata as 2 da tarde.

0: Ferreterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
1: sandía empempada a 79 céntimos o quilo.
0: Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Poio e Vila García.
2: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
1: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos chat plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Badellano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo da comarca.
2: Todos os xoves, a partir da 1:10, escoita o noso espazo de tertulia. Actualidade, opinión, debate. Tempo de tertulia na cadena SER do Carballiño.

0: pois estamos ás portas xa das vacacións para os nenos e nenas, e tamén abrindo prazo de matrícula para o próximo curso xa en algunhas das modalidades educativas que temos tamén aquí no Carballiño. E hoxe vos vamos a falar dunha delas, como é a Escola Oficial de Idiomas, que cada ano por estas datas tamén abre o seu prazo de matrícula para o próximo curso. Saudamos xa a María Teresa Márquez, que é pois unha das responsables da Escola Oficial de Idiomas no Carballiño. Moi bo día, María Teresa.
1: Hola, Carmen, moi bo día a todos.
0: Bueno, pois nada, que xa nos podemos matricular, se queremos, nun novo curso, non? Na Escola Oficial de Idiomas do Carballiño.
1: Efectivamente, podemos preinscribir desde este lunes 15 de xuño ata o día 6 de xullo. E logo xa nos podemos matricular dende o día 9 ao día 20 de xullo.
0: Falamos siempre, me interesa, por estas datas de esta modalidade educativa que temos aquí no Carballiño, que nos permite aprender idiomas sen sair de aquí da nosa vida. Antes de falar desa oferta educativa, falábamos agora de preinscripción e matrícula. Que temos que facer? Como nos preinscribimos?
1: Pois mira, a preinscripción faise online, faise na nosa página, que xa digo nun momentinho, é edu.xunta.gal/centros/eoi Ourense. Ou máis facilinho, búscame en Google Escola Oficial de Idiomas Ourense e teñen aí toda a información necesaria.
0: Facemos a preinscripción e unha vez feita, pois logo hai que facer, como decíamos, xa o papeleo de matrícula.
1: Efectivamente, tamén online, pero bueno, poden pasar polo noso centro, que estamos ali no Chamos Olamas, en horario de mañán de 11 a 2, vale?
0: Perfecto, pois se informados quedamos e agora imos co oferta educativa. Decíamos, a Escola Oficial de Idiomas ten a súa sede no Carballiño, no IES Chamos Olamas. Bueno, que ofrecemos para o próximo curso, María Teresa?
1: Pois mira, ofrecemos de todo, cursos oficiais, dende o nivel máis básico, que é o A2, ata o nivel avanzado, que é o C1. E logo ofrecemos tamén o que nos chamamos os cursos monográficos, que son talleres de conversación para prácticas, en exámenes, sen ningún libro de texto. E aí temos xa outro plazo diferente de matrícula, que é dende 26 de xuño durante todo o verán, ata 18 de setembro. E tamén temos de todos os niveis, desde principiantes absolutos hasta avanzado.
0: E para saber en que nivel estamos, hai tamén unhas probas, non?
1: Si, sí, a proba de nivel, nos chamamos de a proba de clasificación. Tamén hai que facer unha inscripción, que tamén sería online, durante todo o verán, ata o 4 de setembro, e a proba faise o día 9 de setembro. Aí xa saben en que nivel estarían, porque hai moita xente que ten coñecementos, pero non o ten acreditado, non ten un certificado específico, non? Entón, matricúlanse durante todo o verán, ata o 4 de setembro, e o día 9 facemos a proba. E a partir de aí xa se matriculan no curso que lle corresponde a cada un.
0: María Teresa, pois unha pregunta que ás veces nos facemos, non? Persoas que o mellor no seu día fixeron ensinanzas, bueno, do que antes era o BUP, por exemplo, xa parten de algún nivel, teñen que facer a proba igual, como vai?
1: Si, sí, mira, co bachiller, tanto bachiller antigo como bachiller de hoxendía, acceden directamente ao B1. Vale, despois con outras ensinanzas, pode ser magisterio ou filoloxía ou outros estudos, pois temos unha tabla que nos indica o acceso a cada curso, vale? Pode ser o B2, pode ser un C1, cada estudio ten un tipo de equivalencia, non? Pero o máis común que o bacharel, que é o que ti mencionas, pois danos acceso ao B1.
0: En este caso, pois calquera persoa que irá pode acreditarlo logo levando esa titulación para que conste que teña esa titulación, ella entra directamente en ese curso.
1: Exacto, sin facer prova de nivel alguna. De todas maneiras, nós tamén, hai xente que fai o bachiller fai anos, como distí, e digo, ai, que eu non sei xa, non me acordo de nada, pódense matricular igualmente, pero nós, logo, os primeiros días de clase, vemos o nivel que teñen, e podemos recolocar a esa persoa, para un nivel inferior ou superior, estudiando un poquinho o nivel que presentan eles nas clases, non? O sea, é un poquinho máis flexible e máis fácil de facer. Non faría falta facer prova de nivel tampouco. Ou se alguén se esquece e non fai a prova de nivel, pois o que suelen facer é matricularse no curso máis básico e logo, estando na clase, pois xa nos o recolocamos e vemos que teñen máis nivel que o básico. Sabes, podemoslo facer tamén. Temos esa facilidade.
0: Logo, os horarios, por exemplo, se vamos a asistir a esas clases regladas, digamos, que serían de mañá, de tarde, ambas.
1: Mira, as clases regladas, os cursos oficiais son sempre de tarde e son sempre dous días a semana en sesións de dúas horas cada día. E logo temos algún curso monográfico os vendres pola mañá. Por exemplo, os vendres pola mañá temos o curso de A2 e o curso de B2. Logo hai outros monográficos que son estes talleres de conversación que son tamén pola tarde e todos son unha oriña semanal. Menos o de principiantes absolutos que son dúas sesións de unha hora na semana. Pero os oficiais son sempre dous días, dúas horas.
0: Ajá, e estamos falando sempre de inglés, verdade?
1: Sempre en inglés, desafortunadamente, sí. Porque a xente nos pregunta moito por francés,
0: claro,
1: ou por incluso por portugués, pero non temos nos esa oferta, desafortunadamente.
0: Bueno, pois para aprendernos inglés, tanto en formación reglada como en eses talleres de conservación, que por certo, María Teresa, me contabas o ano pasado que van moi ben os talleres de conservación, que hai moito interés, de conversación.
1: Sí, xa te entendín. Sí, sí que hai moita demanda, porque cada vez hai máis xente, sobre todo xente xa xubilada, que xa non quere facer exámenes, se lle parece moi exixente, solo quere practicar, sin ningún tipo de presión. Entonces sí que teñen moita demanda. E son moi moi adaptables ao conocemento que teña o alumno, sabes? Non hai un contido fixo. Entonces sí, levando moi ben, gostalles moito.
0: E ademais, bueno, que sempre, incluso para quen xa teña un nivel alto, é unha maneira de practicar, verdade?
1: Efectivamente, sí, temos tido alumnos que xa remataron con os faianos toda a gama de cursos oficiais hasta o C1 e que seguen para non perder e se incorporan estes talleres de conversación precisamente para manter o nivel que xa adquiriran, sabes? Sí, sí, é outra opción.
0: Ahora que falabas de xente xubilada, non temos límite de idade, non?
1: Nada, teño tido alumnos ata 80, para nada. E son os que veñen con máis ilusión, fíxate, son os que veñen con máis alegría, con máis ganas.
0: Pues claro que sí, que nunca é tarde para aprender inglés, que ademais é algo que, por exemplo, se temos tempo libre, podemos viaxar, sempre nos vai a facer falta, por exemplo.
1: Sí, no, e agora nos vemos que cada vez máis pois hai xente que ten algún familiar, sabes, algún fillo ou filla fora e que o xenro ou a nora se lle falan inglés e se non se comunican con eles en inglés, pois xa non se entenden, ou cando os van alá a visitar o estranxeiro, este tipo de dinámica familiar, sabes, que xa necesitan algo de nivel de inglés para poder visitalos, poder comunicarse cando veñen, bueno, esta situación.
0: E tamén, eu penso que deberíamos animar, por exemplo, o comercio e a hostelería, María Teresa, porque agora estamos recibindo visitantes de moitas partes do mundo, aquí tamén no Carballiño, e, bueno, ter nocións básicas, polo menos, para entendernos con eles, verdade?
1: Sí, claro que sí, a hostelería, o turismo, o termalismo, agora que temos comunicación, por exemplo, ca capital de España moi facilmente, ata Orense, tendo comunicación ca capital, pois tamén con outros países, lógicamente, non? Un acceso fácil, e claro que sí, claro que sí.
0: Pois animamos a todos logo, que está aberto o prazo para esa preinscripción. María Teresa, graciñas por darnos toda a información.
1: Nada, graciñas a vos e que se anime, canta máis xente mellor. Un saudinho a todos.
0: Gracias, un saúdo.

0: Ademais, me acompaña xa aquí nos estudios de Radio Carballiño Xosé Prada Martínez, Pepe Prada, que, bueno, nos ven a presentar aquí unha nova creación, que Pepe moi creativo, xa o sabemos e o coñecemos por iso. Pepe Prada, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, pois unha nova creación, digo, que non é a primeira vez que te entrevistamos por unha publicación, por un relato, por un libro, pero este é o primeiro relato, ou digamos, o primeiro libro, perdón, de narrativa que publicas. É hora de contar, é o título.
1: Sí, efectivamente, o primeiro libro de relatos, non por cada publicación solta si hai, pero así un conxunto de relatos é o primeiro.
0: Como te animas a dar este paso?
1: Pois bueno, tiña un montón de cousas aí escritas de fai tempo, un día animado por un amigo, porque non publicas, porque non publicas, estuve machacando casi durante un ano, e creo que debías publicar, debías xuntar esos libros, esas cousas que te has, darle unha volta, actualizalo, pim pam, pam, dixen, bueno, pois para que cales, vou a revisar o que teño, vamos a poñer dentro do que cabe actualizados, darlle unha revisión incluso ortográfica, lingüística, e todo o que lle queira dicir. Escribín algunos novos, a outros que se asistían deles outro horario, e aumenteinos. Entonces todo eso deron lugar inicialmente a 30 relatos. Logo de repasalos, un deles desboteino porque era casi casi un relato infantil, pa rapaces, pa nenos, non me pareceu oportuno mesturalo con estes, e outro desboteino tamén porque non tiven maneira de disfrazalo. Como aparecen datos moi significativos, se íbase a identificar sin lugar a dúbidas ninguna de quen era o culpable, porque o que se conta é realmente unha estafa, pois quiteno.
0: Vale, porque hai que decir que todos estes relatos que se quedaron finalmente en 28 diz que nacen de sucesos verdadeiros.
1: Sí, menos un. Hai un relato que é unha carta, unha carta que lle escribe unha señora ao seu marido, ela está ibada na cama, está morrendo realmente, e escribe unha carta ao seu home. Menos esa, que é totalmente inventada, por suposto, ese suceso non me pasou a min, nin ninguén que o coñeza, en principio, inda que pode ser que lle ocorrese a alguna xente, sea verosímil en certo modo. Todo o demais venen de historias, moitas delas incluso acontecidos judiciais, que están disfrazados, claro está, porque non se pode meter a nadie, ni, bueno, pois foronse facendo, foron de aumentando. Hai algún relato escrito no mellor fai 15 anos que o aumentei prácticamente o doble, e todos desde unha voltiña, por suposto disimulando os nomes, situando sucesos en outras localidades, e aquí cambiando nombres, incluso cambiando as persoas que estaban á súa beira. En fin, o que se trataba é de non magoar a ninguén.
0: Todos teñen como fío conductor o Carballiño?
1: Non, hai casi todos non teñen por que estar situados no Carballiño. De feito, hai un específico que está situado no Carballiño porque ocorreu exactamente no Carballiño, nun sitio moi determinado do Carballiño. Ese conto é o Baller. Ese está liado con un suceso que ocorreu precisamente no Bar o Meu. Está aumentado, por suposto, claro está. Os demais non ocorreron no Carballiño. Hai algúns que ocorreron pois incluso na parte do Ribeiro, outros na zona de Pontevedra, pero bueno, algúns situeinos no Carballiño. Dei o nome do Carballiño porque era unha forma tamén de implicar a vila nestes relatos.
0: Bueno, non sei, como están basados en historias reais, aínda que logo pois lle poña ficción, literatura ou se amplíen, igual recoñecemos algún destes relatos.
1: Pode ser, pero é difícil.
0: É difícil, están sí. Ben disfrazados.
1: A ver, hai un relato que se pode atribuir a unha persoa do Carballiño, esa persoa xa falleceu. Ese relato podes pensar en unha determinada persona do Carballiño, pero non é. Non é, é un relato que me contou un primo carnal de miña nai fai, fai tempo, e aproveitei no con, ademais está dedicado a ele e a súa viúva, bueno, a viúva se falleceu tamén a pobre, teñen tres fillas. Bueno, ese si pode haber alguén que pense que está dedicado a que está que hai unha persona aí que se pode reconhecer, pero realmente non é, non, non ten nada que ver, é a promesa, o relato chamase A Promesa. Non se refire a ninguén do Carballiño.
0: E as historias, Pepe, pois máis drama, algo de comedia, que foi o que se despertou a curiosidade para trasladalas a este libro?
1: A ver, hai, hai relatos nos, nos que terminan ben, outros non terminan non tan ben, claro, porque pero foi así como sucedeu. Bueno, hai relatos que poden ser tristes e outros choqueiros, porque, porque foron así como sucederon, e foron así tamén, en certo modo, como nos contaron. Despois hai cousas, hai algunhas historias que non, non son un único sucedido, senón que ocurrieron varias cousas e xunteinas todas en un mesmo relato. Olarés, por exemplo, hai un relato no que se mesturan cousas do xulgado e hai varias, varias cousas xuntas. Unha delas precisamente é un acontecido judicial que interviñen eu directamente. En casi todos tuven algo que ver, pero un deles foi un, foi un caso no que interviñen eu directamente, e outro compañero, abogado, do Tito Carballiño. Bueno, está disfrazado, pero, claro, está disfrazado porque non vamos a poñer o nome das persoas, non se pode.
0: Pero sí que te inspirou esa profesión túa, non? Porque moitos sí. teñen a base de cousas que pasan, pois pues eso, nos xulgados.
1: Sí, a nosa profesión dá lugar a moitas historias, moitas historias. Pero claro, non se, hai cousas que non se poden contar.
0: Claro.
1: E logo tamén hai asuntos que son moi choqueiros, pero como técnicamente ese chiste solamente serviría para contalo entre a curia, precisamente porque son técnicos, non servirían para contar ao gran público porque non lles toca, non, non entenden, é como se faz un chiste de médicos que para médicos van a entender os médicos, fora desa profesión non o van a entender porque é moi técnico, e a nos no xulgado ocurrenos exactamente igual, moitas veces hai verdadeiras barbaridades e cosas que, te, que escacharías con risa, pero que escachamos con risos profesionais, claro. Nada máis.
0: Esta recopilación de relatos, historias que dis que algunhas xa son de hai moito tempo, que xa tiñas incluso recollidas, canto tempo che levou leválo todo a plasmalo no libro? Moito tempo de traballo, moito tempo de recopilación do que xa tiñas, adaptación?
1: A ver este traballo comecei no, en agosto do ano pasado. Empecé a coller os relatos que tiña, e ano, en agosto, que sempre teño máis tempo, porque claro, son vacacións iniciais, dei unha volta a todo. Logo, despois disto, pois sempre coño de vez en cando un relato, dai outra volta, e outra volta, e vaise facendo o traballo a través do tempo. Eu sempre que escribo algo, unha vez que teño escrito, digamos, rematado, deixo descansar un mes, dous meses, según, o día que me parece que me ven a musa, agarro ese relato e doulle unha volta, e efectivamente sempre hai cousas que cambiar. De feito, este libro, cando se editou, claro, pasaron as probas para repasar, pegamos de 5 repasos. E ainda así, alguna cousa ainda ten que se debería reparar, pero xa non hai xeito de repararlas, ahora xa está impreso.
0: Bueno, que decías, non, que a veces te tomas un descanso despois de facer un relato, pero a verdade é que eres unha persoa que sempre está escribindo, porque o que comentábamos antes, agora é o primeiro libro de relatos, pero xa tes tamén textos de dramáticos, textos levados ao teatro, é dicir, sempre na tua vida estás escribindo.
1: Sí, hai que estar, hai que estar, claro. A ver, o traballo para escribir non se fai de repente, eso é unha labor que continua. Colles un relato, empezas con ele, ou colles unha obra que queres facer un traballo dramático, coño, esa idea, a idea, vale, estendendo en teatro en este momento. A ver, publicáronse unhas cousas fai unos anos por a Diputación, catro obras de teatro que levamos a escena en Tiruleque, e en este momento debo ter unhas catro obras de teatro feitas que non se levaron a escena todavía por Tiruleque, que para quen escribo realmente, pois porque non se adecuaba a xente que temos en este momento, porque non conviña aquela determinada actuación, ou porque tiñamos outros traballos que estábamos ensaiando e non podíamos mesturar dous, porque entonces non funciona, non levas ninguna a escena. Pero, vamos, eu sempre fago en teatro moito, en teatro hai que repasar moito, porque é unha técnica completamente distinta a narrativa, por suposto que sí. Tens que coller os diálogos, tens que procurar que os diálogos sean entendibles, tens que procurar que a escrita non se farragosa e que a pronuncia sea doada para a xente que ten que falar, porque claro, si non, se empezas a poner palabras raras en que mezturas moitas erres con moitas efes e moitas efes, pois aquilo vai ser unha atrapallada, o público non vai a entenderla porque o actor non consigue lanzala ben, como todo. Bueno, ahora estamos en Tiruleque mesturados en unha historia e imos empezar outra moi seria, moi seria. Vamos cambiar totalmente o tipo de obras que estamos facendo. Pero bueno, esa é outra historia.
0: Bueno, pois delo xa falaremos, porque agora toca falar de este libro. É hora de contar que nos vas a presentar este vendres na librería Escolma do Carballiño.
1: Sí. Vamos a ver, a librería Escolma, digamos que se comprometeu un chisco en esta publicación. De feito, temos aquí o anagrama deles en algún sitio, aquí está, nunha das follas da contraportada. E presentaremos a las 7 da tarde, aí empezaremos o acto. A idea é que falen algún amigo, e logo pois vamos a ler uns cachiños de obras. Dúas persoas, unha delas membro de Tiruleque e outra persona é unha María Justo, que ten o cargo de lingüística no Concello do Carballiño, e eu lerei tamén un contiño, pero non imos ler o conto completo, non, imos ler un cachiño de conto.
0: Claro.
1: Porque que para ler o conto completo, pois que leen os lectores,
0: claro,
1: que teñen máis tempo.
0: Non se pode desvelar todo, claro.
1: No.
0: Bueno, é un libro sin seliño de ler, porque o que decíamos, 28 relatos, pero son relatos curtos, bueno, que é sin selo de ler. E non sei se, aparte de como decías, porque ese amigo te animou a publicar, como crees que o va a coller a xente? Crees que vai despertar curiosidade por eso de que son historias reais? Como esperas esa acollida?
1: A ver, eu creo que o libro é doado de ler, porque non ten un galego complicado, non ten un galego que ten un galego, penso eu, que é moi de andar por casa, moi do que falamos nós de xeito normal, porque claro, ina que cando escribes non fas o mismo que cando falas. Cando escribes paraste un pouco, tratas de non duplicar verbas, de que as palabras non sean complicadas, de que cheguen ben ao público, de que a frase este ben colocada. E eu penso que o público vai a coller ben, porque as historias son divertidas, incluso as que sean tristes son en certo modo divertidas. Logo derivan en un suceso triste, pois pode ser que deriven nas últimas verbas en un suceso triste, pero o que claro, agora estou pensando no conto de un nome que, bueno, está basado en cosas reales, claro, hai un morto, pero a la vez é un conto que, claro, se falo moito del, vou desvelar os finales e non quero. É un conto divertido, eu creo que é un conto divertido.
0: Que aínda que o tema teña que ver cun morto, e sí, aparezca un morto, tenga a súa parte divertida.
1: É divertido en toda a súa extensión. Son varios sucesos que me foron contando incluso amigos. Un deles, por certo, que estuvo en Tiruleque en un momento determinado e contou unha historia, e metina tamén aquí, da que bueno, pois son a mellor 6 ou 7 contos, relatos, chistes, metinos todo nese relato do Lorés. E, bueno, non é un libro excesivamente grosso, son 160 páxinas, se non recordo mal, ou sea, que se lé ben. Eu, o feito de que este... de que este escrito en forma de relatos son doados de leer, unos son máis longos que outros, por suposto, e hai unos moi cortiños, moi cortiños. Estou pensando agora en Guau, Guau, por exemplo, que é un relato moi curto, igual que a tía Lita, son relatos moi curtos, de media páxina incluso.
0: Ajá.

0: historias reais, anécdotas, curiosidades que se deron no Carballiño en outras partes, moitas delas decíamos tamén relacionadas co ámbito xudicial, e que, bueno, que nos van a chamar a atención e con esa mestura de humor e drama que marcan esa línea continua do relato. Bueno, eu teño aquí un libro de decir que teño que agradecer a Xosé Prada que nos trouxera aquí un exemplar que non me deu tempo de lelo antes da entrevista, e que só lle botei un ollo por enriba, pero hai tantas preguntas de que van os relatos, pero lereino e xa che comentaría a opinión. E nada, que convidamos a todos a acudir a Escolma e saber algo máis, escoitar incluso algún relato, que eso tamén...
1: Ali estaremos para asistir a todos os que queiran ver o 19 a 7 da tarde.
0: Moi ben, pois graciñas, Pepe, e que vaya moi ben.
1: Bueno, cando veirades, aquí estamos.

0: con movilidad reducida e ideal para familias o grupos. O Gorriona, acogedor e perfecto para parellas. E a Adega do Crego, con encanto rústico e o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a desfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesego do Cabo, o Carballiño.
1: Cuando solo escuchas a los que piensan como tú, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más voces. Más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos. Cadena Ser.
2: Pois nada, que nos quedan 7 minutiños para chegar ás 2 na contraportada do programa de hoxe. Facemos un repaso todo o que vos estamos a contar dende as 12:30 do mediodía. Con respecto ao incendio de Boborás, continúa activo o lume, aínda que xa está estabilizado, e xa onte vos decíamos que está desactivada a situación 2 que se decretou pola proximidade do lume ás casas na tarde do domingo, xa desactivada onte. A situación vai mellorando, aínda que non está totalmente extinguido, pero si sí está estabilizado, permanece así dende a pasada noite, e iso si sí, afectou xa a 250 hectáreas. Pois o primeiro gran lume de este verán que, bueno, que se producía ao parecer por un raio e, bueno, que normalmente temos espazos con moita maleza e secos que fan que este tipo de incidencias poidan resultar en lumes como este que, pois decíamos, aínda así, nun tempo que non é tan caluroso, e mirade o dano que provocou. Pois nada, que pendientes do tempo, precisamente porque estamos en situación de calor novamente con portas, con vistas a calor extrema para esta fin de semana. O sea, ainda con temperaturas de 32 grados no Carballiño e 35 no Ribeiro, digamos que van a ser similares ás de onte, as máximas, as mínimas tamén igual, 16 grados igual que a onte. Eso sí, hoxe con posibilidade de precipitacións de carácter treboento en toda Galicia, pero sobre todo alerta laranxa nas zonas de montaña do leste da provincia pola posibilidade de que esas precipitacións treboentas sexan de carácter intenso, por tanto, alerta laranxa nestas zonas. Aquí non está decretada esa alerta laranxa, pero sí temos tamén posibilidade de treboadas. Mañá xoves a situación será semellante, tamén o venres. A partir do sábado as temperaturas suben aínda máis, prevemos 33 graus no Carballiño, sábado de 35 o domingo, e ollo que de cara a próxima semana os termómetros seguirán a subir. Pois preparándonos para o calor, nunha semana na que remata o curso para os escolares, na que xa nos contaba a xefa de estudios da Escola Oficial de Idiomas do Carballiño que temos aberto dende o día 15 o prazo para preinscribirnos nas clases de inglés, dende iniciación ata o último grado, ata o C1, e tamén neses talleres de conversación. En este repaso de información tamén vos contamos que o Concello de Maside denunciou os destrozos causados no cruceiro de San Xoán de Piñeiro que aparecía esta fin de semana totalmente destrozado. Quedaban solamente as pezas tiradas no chan, tanto a base que estaba rota como o resto do cruceiro, incluída a súa cruz. É unha peza datada entre os séculos XVIII e XIX, cunha tipoloxía sin sela, sin decoración nin inscricións, solamente un pilar, un peto e unha cruz suxeita mediante unha varilla de ferro interior. Non se sabe o que pasou, pero todo apunta que pudo ser un coche que chocase contra o pilar, e de aí esa rotura que deixou todos os trozos polo chan. Uns veciños que paseaban pola zona o sábado alertaron o concello tras atopar o cruceiro derrubado, e dende o concello se activou o protocolo habitual nestes casos cando falamos dun ben patrimonial, se procedeu a chamar a un arqueólogo para que se retirasen os restos para garantir a súa conservación, sempre documentando as pezas. Agora se puso a denuncia tamén na Garda Civil, o Seprona pasará informe a Patrimonio, e se verá como se pode facer a reconstrucción, como se pode financiar, porque en principio pois sería con presupuesto municipal, aínda que se poderían optar axudas, e un restaurador terá que pois ver como se pode facer esa restauración, sempre con autorización de Patrimonio, e terá que pasar tamén pola Comisión Mixta Sixta, Patrimonio Igrexa. E mentres pois se fai todo isto, as pezas están almacenadas en dependencias municipais, como decíamos, catalogadas, recollidas baixo a supervisión de un arqueólogo, e agora o Seprona remitirá o informe a Patrimonio para certificar oficialmente o valor patrimonial do cruceiro, encargarase a valoración económica e tamén se fará o proxecto técnico para acometer esta restauración, recordando que había outro cruceiro tamén en Garabás, en este caso, que corre perigo porque varios coches impactaron xa coa súa base. E en este caso esta está parcialmente desplazada. Entre as solucións figura a instalación dun bordillo protector para evitar que os coches impacten. E Espazo Común vai a levar a pleno unha moción de urxencia, como xa anunciara en pasados días, para tentar evitar esa brutal subida da auga no Carballiño. O pleno terá lugar o venres día 19, aí se presentará esta moción pola vía de urxencia, que o concello, o goberno deberá decidir si entra na orde do día ou non. En este caso, Espazo Común fala de un incremento brutal nos recibos que sobrepasa o 100% en algúns casos, e que únicamente é froito da pésima xestión do goberno municipal. Sinalan que xa se advertira en varias ocasións dende Espazo Común que se ia producir esta subida, e demandan que en este caso se paralice a emisión dos recibos do ano 2026, que se devolvan os importes cobrados e que se leve a termo un axuste á baixa dos recibos, suprimindo o importe das obras que corresponden ao contrato da auga, e tamén en este caso a parte correspondente dos fondos obtidos no PERTE, que se volvan a emitir novos recibos coas rebaixas correspondentes. Pois ata aquí o repaso da actualidade de hoxe. Mañá ás 12:30 volvemos. Calquera novidade actualizámola nas redes sociais. Graciñas, como sempre, por acompañarnos e desexarvos que pasedes unha estupenda tarde.
3: Pues nos ha quedado el tiempo justo de decir adiós, o mejor dicho, hasta mañana. Que paséis muy buena tarde. Besos a todos.

0: boa tarde, a imaxe deste mércores temola un pouco lonxe de Galicia, temola en Madrid con esa declaración en sede judicial do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero por mor dese presunto caso de corrupción no que tamén se fala desas xoias incautadas na sede do Ferraz, de Ferraz, do Partido Socialista. Unha declaración judicial de Zapatero que tamén se colaba na sesión de control o presidente da Xunta no Parlamento Galego, Alfonso Rueda, poñía en cuestión a honradez do goberno socialista, insistía nesa necesidade de que se convoque en canto antes eleccións ante uns casos de corrupción que din fan que a permanencia de Pedro Sánchez no goberno sexa insostible. O presidente da Xunta que continúa señalando o goberno central a Pedro Sánchez, algo que precisamente lle botaba en cara o líder do Partido Socialista en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, que acusaba a Rueda de botar sempre balóns fora e fuxir dos problemas de Galicia, problemas que saen a rúa, como por exemplo hoxe esa folga do sector do metal na provincia da Coruña, que baixa pola oitava xornada de paro sen que a administración galega sexa quen de mediar nese conflicto, e outra folga que tamén se mantén activa e a dos médicos por mor neste caso do estatuto marco que depende do goberno central, conflictos que se manteñen abertos na nosa comunidade mentre siguen esas declaracións judiciais. Estamos a mércores 17 de xuño, vamos repasar outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Tres praias elixidas como refuxos climáticos.
1: Baiona, Porto do Son e Viveiro son as tres localidades escollidas para instalar refuxos climáticos sostibles co obxectivo de que sirvan de abeiro para as persoas con problemas de movilidade en caso de condicións meteorolóxicas adversas. A Consellera de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ven de asinar esta mañá os convenios colaborativos para iniciar este proxecto piloto de praias inclusivas.
0: Refuxos climáticos porque o tempo a calor vai a máis, ou se por exemplo treboadas e temperaturas en aumento.
1: As temperaturas máximas de hoxe superaron os 35 graus nos concellos ourensáns de Leiro e Armilla. Para mañá continuará esta inestabilidade atmosférica nas montañas do leste, chegaremos aos 34 graus, na máxima son Ourense, 32 en Lugo e 30 en Santiago. Está prevista a chegada dunha vaga de calor para este fin de semana.
0: As altas temperaturas que non se ven que rematen no horizonte. Son as 7:22 minutos, comezamos.

concertos comenzará xa ás 5 da tarde. A apertura de porta será a partir das 4:15. Así coa música que soará mañá no Monte do Gozo de Santiago, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.